alma é unha roseira florecida, callada, de rosiñas vermellas e de rosiñas brancas. Alegrías e penas son o vento que pasa, ás veces como un bico, ás veces treboada. Unha bagua que xorde, unha risa que estala, son rosiñas que caen na roseira da alma. Miña nai que marrola, un amor que me chama, a estreliña da gloria no sendeiro da esperanza. Cando a vida comeza, canta rosiñas brancas. Un filliño que morre, un amor que se apaga, a ilusión que se afoga no remuño das augas. Canta rosas vermellas ao mediar a xornada. Xa son bello e o vento, vento de treboada, desfollou-me a roseira da alma. Pero esta dor da terra, ferida, escravizada, que rosiña vermella como doe, como sangra.

Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados descubrimos esas palabras también conocidas como falsos amigos que semellan iguais ou case que tanto en galego como en castelán, pero que non sempre comparten significado e, polo tanto, poden levarnos a cometer pequenos ou grandes erros.
2: Vexamos algúns exemplos. Os infiltrados que desenmascararemos agora son desenrolar, recorrer e abonar.
1: Comecemos por desenrolar. Esta é unha palabra perfectamente válida en galego, sempre que a entendamos como a acción de estirar aquilo que está enrolado. Porén, non pode empregarse no sentido de facer avanzar ou medrar algo, nin de expoñer unha idea ou tratar un tema amplamente, asimilando a palabra castelá desarrollar. Nestes casos, a palabra axeitada é desenvolver. Por exemplo, estou tratando de desenvolver o tema das palabras infiltradas, un tema que quizáis poda chegar a desenrolar, pero o certo é que é algo enredado.
2: Outro clásico exemplo de infiltrado o atopamos na palabra recorrer. Se estamos a falar da acción de interpoñer un recurso nun asunto xudicial ou pedir axuda a unha persoa ou institución, será correcto utilizar o verbo recorrer. Pero se nos referimos á acción de facer un camiño ou distancia, entón recorreremos a palabra percorrer. Así, para recorrer até a última instancia xudicial, hai que percorrer un longo camiño, pois a xustiza é lenta, é cho que hai.
1: Para rematar, temos outro bo exemplo de infiltrado na palabra abonar, que se pode usar en galego como sinónimo de inscribirse ou suscribir un abono a un determinado servizo, converténdose así en abonado ou abonada. Porén, se o que queremos expresar é a acción de facer un pagamento, a palabra que debemos utilizar é aboar, sen o N. O máis probable é que se nos abonamos a un servizo teñamos que aboar un recibo todos os meses. Por certo, que tampouco é correcto utilizar abono como sinónimo de fertilizante. Nestes casos é preferible utilizar, pois iso, fertilizante.
2: Con isto nos despedimos desexando que se abonen a esta súa sección Infiltrados, para que non terán que aboar ningún centimiño. Ata a próxima, meus!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hey, hey, hey, hey. Oh, yeah. Oh, yeah.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touropino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa e Mina Touropino non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da Praia do Bao e combinará percurrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, malio aos anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da Ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuízo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requirimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan, pois, un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunar protexidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno Español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ao considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. E como lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de patrimonio mundial deben cumprir as directrices da convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentre a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a administración A Administración Autonómica o declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir economicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar á empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén esperta unha forte contestación social e ambiental. A Adega e colectivos veciñais das Encrobas en Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990. Así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animámosvos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Vega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Saúdos, bo día, este Benres na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus. E todo isto con vento que sopra do nordés con intervalos de moderado fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este Benres, 12 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Eu era encargado.
1: Puto niño.
2: Pues eu nunca fui encargada, pero eu traballo de lunes a viernes nunha escola infantil.
0: Mira, eso lunes a viernes, xa me desgracia.
2: Sí.
0: Eso xa me desgracia.
2: Sí. Ah, desgracia.
0: Empezache, traballo, mal xa.
2: De todos os días. A ver,
0: lunes a viernes, peor.
2: Digo traballo porque cobro por eso, pero justame tanto que en verdad vou a descansar a Laracha. Empezo a traballar cando chegaca.
3: Nunca dixo.
2: Sí, sí, pero é verdade, é verdade.
0: Que non diría se puderan despedir. É
1: de que te encargas aí.
2: É verdade. Non, non, non, non, non son encargada, pero estou na aula de maiores.
0: Maiores son maiores.
2: Que dous a tres anos.
0: Ya, que grandes son.
2: É aula de maiores. E cada día é verdade que hai un encargado ou unha encargada. De todo o mismo. O sea, traballamos por rutinas, porque é como mellor funcionan en grupo. E sí que hai un encargado ou unha encargada de mirar quen veu a cole e quen quedou na casa. De dar os bons días. De mirar o tempo que vai. Teñen, sí,
1: os nenos en grupo, o mío que lle vai a disciplina nazi.
2: Totalmente.
3: Totalmente.
1: Formados, levan a rajatabla.
2: Sí, sí,
1: e non se salen de aí.
2: No. E se se salen, xa saben.
0: Para.
2: Xa saben
3: o que acusas entre eles, ademais.
1: Sí, sí, sí, chivanse uns dos outros.
2: Pero que traballan moitísimo. Estou vendo, eu estou me dando conta agora que traballan moitísimos encargados, teñen unha responsabilidade moi grande, e ao mellor ainda son demasiado pequenos e ao mellor estamos presionando aí.
0: Claro, abres a porta. Josito, Laracha.
3: No colexio miña filla hai un cargado do tempo, a mí eso encantame. O que vai e di...
2: Na aula dos garabanciños da Escola Infantil da Laracha é a mesma persona a encargada de
1: todo.
2: De todo. Sí,
1: Pode poñer tres ou catro encargados.
2: No, pero parece que lle é justo.
1: E depois fai reunión de encargados.
2: Aparentemente.
0: Fumando, poñendo... Como
2: podes mejorarlo? E cando me veñen co convenio para firmar,
0: Fomos turnos aos profesores.
1: Claro, depois fai reunión de encargados con os pequenos.
0: Laura tiene baja el jueves e viene, se pidió los días.
1: Eu non fun, foi fulanito.
2: Controlan o tempo do café de cada profe tamén no recreo, claro. Sí,
3: bueno,
2: sí,
3: seguro que
1: os nenos son
3: porque abrazades uns aos outros e a verdade chis moito amiguiño, máis en min.
1: Os nenos son maravillosos ditadores.
0: Que é o que te non ter desarrollado de toda ainda moral, dache moito canche.
3: Pero que esas son super riquiños.
1: Pero son pequenos ditadores, son maravillosos.
0: Pero que yo te por falar, un neno ten que ser adorable porque senón mátalo. No, como aos bebés, un bebé ten que ser adorable para ti porque senón.
3: Pero creo que matan máis os pais, pero os profesores querenos moitísimo. Os profesores son como seres de luz para eles, É unha cousa.
1: Porque son os que lle enseñan cousas novas.
3: Tamén tan moitas horas con eles, claro. Máis que os pais. Querenos moito,
2: quero decir que é de todo en todas partes, eu que sei.
0: De todos lados. Se hace un favorito.
2: Hay nenas sin... Sí, por supuesto.
1: Fran.
0: No lo vas a decir. No, de Nassau. No,
1: pero
0: que
1: pese menos
0: de
1: Nassau.
0: Que pese menos de Nassau.
2: Pero sí. ¿No? Siempre.
1: De Bellanias de Fran, claro.
2: Y es más.
0: Es el teu jarabanzo lover.
1: O jarabanza.
2: Teño varios y varias jarabanzas lovers, pero que es inevitable.
3: Y es algún que busca mal.
2: También.
4: Por supuesto.
0: Pero no vamos a decir...
1: Ten que haber... Ten que ver.
0: É o que che cae mal, ten máis posibilidades de aprobar para non ter que verlo.
4: Non hai exames, dos anos do...
0: Pero aquí... a mellor ata mal os
2: cordóns.
0: Eu levei notas para casa porque recortaba torcido.
5: E se cae mal, tamén caen mal os padres?
1: Iba a dicir eu, o neno que che cae mal, o pai tamén, fijo.
0: Porque a culpa é do pai, sabemos todo.
2: No, no, e de feito...
1: Porque hai cada pai tamén...
2: Hombre, as familias eu casi preferiría...
1: Hai cada pai, es que mi niño
2: non. No, pero vai a peor.
1: Mi niño non.
2: Isto vai a peor. Hai cada vez peor. Levo 16 anos dedicándome ao mesmo, no mesmo sitio. Bueno, e desde a pandemia ahora...
0: A xente salvajou.
2: Santa Madre de Dios, as familias... Por favor, fago un chamamento ás familias, por favor, para que dejen
0: todas
2: de mandarnos
0: que nos
2: bibliografía.
1: Pero sabes por qué? Porque
2: o pouco da... El mío es vegano. ¿Qué vegano? ¿Qué tres? ¿Qué ten tres anos?
1: Y el mío en vegano. Pero desde que pasó a pandemia salió ChatGPT.
3: No, y
1: entonces ahora es mucho más fácil.
3: Y ahora escuchas muchas cosas de lees 50 libros para crianza.
1: Sí, vamos, sí.
2: No. Es que mira, perdona, en mi casa, en Laracha, en mi casa.
0: El psicólogo me dice
2: no,
0: que.
2: No. La palabra N-O.
1: No se usa.
2: No se usa, no, porque ya la
0: palabra que empieza por N y acaba por O. Nabo.
2: Esa la evitamos a toda. La evitamos a toda costa, por eso te vengo yo con este rollo.
0: Yo me voy a romper la cabeza a ti.
2: Entonces, claro,
0: esta no es tu casa, esta es la sociedad.
1: El otro día te vi en la taberna con el chiquillo y te pidió un alado. Dijiste que no, a ver, ¿qué me estás contando?
3: Cuando una casa,
2: pero
0: me falta un niño para ser bien asociado.
2: No, pero hai moito rollo, sí, respeto, rollo, respeto pola naturaleza. Mira, si comes plátano e lo peláis en clase, por favor, la tona, la

0: 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

As nosas ansias ensináronos que a terra está a falarnos, pero que debemos guardar silencio para escoitala. Existen moitas voces, ademais das nosas, moitas voces. Nós sabemos do silencio, non temos medo.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuaque FM, Cuaque FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Chuaque Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
2: Escoitas Cuac FM.

0: fan que non o saben, pero xa é complicado.
1: Oído xordos a palabras necias que dicías.
0: As velliñas na mirilla son peores que a xía.
1: E nos pendentes do rap non dá mercancía.
0: Que a nosa ruta o rep.

0: meten aí
1: esas claro, cosas.
2: Claro, claro, esas cosas. Super chulo. Sí, sí, é certo.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: É certo.
0: Deberían, deberían.
1: A ver, eu estou contenta co feedback, en xeral, que antes de que conectáramos estábamos falando, e é verdade que eu son moi autocrítica e Inés e Lucía coñéceme máis e son como moito de darlle voltas as cousas e tal. Pff, fulanita, non sei se le gustou e me rayo e non sei
3: que. Porque lle bota azúcar se non lle gustou que...
0: No, pero mira, vai falar Lucía.
1: En xeral,
0: vai falar Lucía de pero porque ti Lucía cando fixeches o teu primeiro personaxe así un pouco dramático e tal tamén decías, "Ai, non sei yo si isto será creíble, si isto funcionará, si isto o qué?"
3: Bueno, claro, pero porque eu coñezo a parte da autocrítica, pero sí, despois que co tempo tes que saber que nunca gusta nada a todo o mundo.
0: Porque non le podemos gustar a todo o mundo, que non todo o mundo tiene buen gusto.
3: Porque non somos croquetas.
0: Efectivamente. Hai gente a la que non le gustan as croquetas. Ojo, cuidado con eso.
1: E a mí non me gustan as croquetas.
0: ¡Ay, Dios, no! Yo iba, es que iba a decir que eso es gente sospechosa de algo.
1: No, eu non podo tomar leite, no. Hago croquetas sin leite, con caldo ou con bebida vegetal, sabes?
3: Bueno, pero sí, son croquetas, bueno, pero son croquetas igual, Samira.
0: Pero son croquetas igual.
1: Bueno, son croquetas igual.
3: Pues ya está, sí. Croquetas, hombre, sin leite.
0: Hombre, che meten aí a soya texturizada esta como si fuese carne, non vas poder facer croquetas con caldo.
2: ¿Qué te pasa con la soya texturizada?
0: Que no me gusta.
2: Bueno,
0: punto pelota.
2: No la comas.
0: A mí no me des zorza de esa mierda. Eso no es zorza ni en nada.
2: Bueno, no empecemos, ¿eh? No vamos a tener esa guerra.
1: Ay, pero eso. Pa' boloñesa está riquísima.
2: ¿A que sí?
1: Soya texturizada.
2: En non solo a soya, sino...
1: Quizás unha boa boloñesa...
2: Os guisantes texturizados están riquísimos tamén.
0: Seguro que me gusta más eso.
2: Pois sí.
0: Fijo.
2: Eu fago unha boloñesa vegana que te chupas los dedos, chavala.
1: Bueno, yo
0: me quedo con mis lentejas veganas, que están más ricas. Y no tiene tonterías de como si fuese no sé qué. No. Lentejas. Vos, ven ricas que están.
2: Bueno, no sé.
0: Está entrando más fame todo. Vamos a poner música, que si no.
2: Eu penso que sí, porque isto xa non ten escapatoria.
0: Porque estas horas falar de comida, joder.
2: Empezamos, por favor, con nuestra queridísima Belén. No puede ser de otra manera.
0: Home, xa, que pediu, que foi o tema que pediu Samira.
2: Ah, eu pensaba que o pedira eu.
0: Bueno, eu penso que houve un pouco de consenso porque eu tamén pensara nese tema, as cosas como son. Pero nos pode dicir, pues, Samira primeiro porque a pediu.
2: A veña, claro.
0: Que nos conte
1: por qué. Ah, bueno, porque, bueno, a min Belén Tajes, aparte que foi a que fixo a banda sonora da curta, quero a moitísimo personalmente, pareceme unha artista brutal, pero brutal, unha canta autora das que hai poucas, ou sea, compositora e talentosísima, e ademais estreou esta canción de Santa Ferreña, estreou unha en directo precisamente no na preestrea da curtametraxe, que foi onde cantou Sei que estás, que o tema da nosa curta corre, e para finalizar, pois deixounos un sabor de boca maravilloso con Santa Ferreña.
2: Pois imos a escoitar Santa Ferreña e continuamos despois.
4: Hola.

0: Hola Samira, hola Lucía, son Belén. Nada, quería mandarvos unha aperta moi grande, un miquiño e tamén agradecervos este proxecto tan bonito que corre e tamén a oportunidade de facer esta música para esta curta tan especial. E aparte, por darme a oportunidade tamén de indagar musicalmente en algo máis profundo e que é o que transmite a curta. O outro día foi precioso o a estrea, foi moi exitosa tamén, así que desexovos un camiño moi longo, moitos parabéns por todo o proceso e moitos parabéns por toda a equipa que reunistes, que se nota que había moito cariño e moito amor. Foi moi emocionante poder cantar tamén ali a canción da banda sonora, así que nada, mándovos unha aperta grande. Moitísimos parabéns, moitísima sorte neste camiño da curta e gracias especiais a Samira porque sempre é un placer volver a contactar e a conectar con ela e porque ten un corazón enorme e moi xeneroso e que lle quero moito. Así que nada, vémonos próximamente, seguro. E mándovos un biquiño, chao, chao.
1: Bueno, ahora cando termines de sonar os mocos e tal, ya podes decirnos.
2: Había sorpresa.
1: Había unha sorpresiña, así.
2: Que por poco
0: Qué
2: la lío,
0: guay.
2: Que conste que por poco la lío. Salió como la primera vocal. Estas cosas de la técnica.
3: Que é unha pasada, de verdade que Belén é unha pasada, porque ademais eu tiña como bastante claro o tipo de son que quería. E entón dixenlle, tía, non me mates, porque quero algo que teña que soe moi electrónico, un tanto angustioso e mesturado con un pouco de amor. Entón, quería esa mestura que ten a curta de medo e amor, que para min son as dúas palabras que definen moito a historia da curta. Un amor moi verdadeiro e un medo moi real. Entón, quería que a música trasladara un pouco esa tensión, pero dentro de amor, dentro de amor. E entón, quería sons electrónicos tamén, que tibera un pouco de sons electrónicos e que experimentara con sons menos comuns e ca súa suavidade convencional, pero, e bueno, ela como é maravillosa e dixo, sí, me encanta, veña, vamos, tal. E eu, bueno, pues, ala, a la piscina, e ala fomos. Sí.
1: Tiremos a piscina. No, no se te escoita, Tete.
2: Vale, pues sí, que si non encendo o micro,
1: complicado.
2: Si non tiver aquí a min dá má risa porque eu teño aquí ao meu lado un rapaz que di que vende prácticas. E se non fora por el moitas veces non saio o programa adiante, sabes o que che digo?
1: Bueno,
2: entonces é o que hai. Así, pero bueno,
1: la que veces... quiere los cuac, ¿sabes?
2: Sí, sí, lo quiero. El de locutora, decías.
1: La técnica, la técnica.
2: ¿Qué iba a decir eu? Ah, eso, es que Belén, vamos a ver, eu coñezo tamén, bueno, de feito estábamos falando antes a Mira e máis eu, antes de comezar, de ela, que é brutal, é brutal. Da igual o que lle digas, da igual o que lle propoñas, todo lle gusta, é unha pasada, da igual que lle digas vamos te pagar ou non, ou cuidado, co que estou dicindo. Claro,
1: sí.
2: Non quero dicir que, pero que se apunta un bombardeo, si o bombardeo é de bueno, pois iso, de un activismo en condicións, bueno, eu contei con
1: de
2: ela
1: un proxecto
2: para...
1: interesante.
2: Exactamente, eu contei con ela para un montón de cousas, entre elas, pois, voluntariado, é brutal. Como se implica en todo, como disfruta, non, de todos os proxectos.
3: Vale.
2: Estaba claro que neste, vamos, tiñades a mellor, xa, mira, teño claro.
3: Esa que tens aí diante, Lucía, é igual.
1: Eso iba a decir eu, porque Lucía, o sea, ti que dixote xa, mira, vamos a facer isto.
4: Ah, claro, sí, antes de que acabara a frase, xa, pouco máis, xa estaba dicindo, sí, sí, non sei de que me estás falando, pero sí, sí, sí, sí, adiante. Básicamente.
1: Porque o que pasa que a ti pásate como a min igual, non? Que hai xente que dá igual o que che vai a propoñer,
4: sí,
1: que vas a ir pa diante a muerte.
4: Claro. Claro, porque está asegurado que vai ser algo que che importe, que che interese, que o pases ben, porque o ambiente vai ser bo. Bueno, e entón, como sabes de partida que vai ter os requisitos mínimos pues entón non xulgas xa de primeiras, despois claro, encima ves o proxecto, os guións, coñeces o resto do equipo e bueno, e despois menos mal que estou aquí. Que sorte.
3: Eso. Qué guay.
2: Que mola un montón eso, cando de repente dis de quen é a sorte en realidade, ¿no?
4: Claro.
2: Ao final xuntamos un
1: bueno, é unha sorte así increíble, como, claro, compartida, non?
2: Efectivamente. Claro, Samira pensará que sorte que ter a Lucía, bueno, a Crisandina, que imos dicir de Cris tamén, que é un referente absoluto en todo que fotografía, e agora que está tan implicada tamén nesta parte máis cinematográfica, non?
4: Na dirección de fotos, sí.
2: Exactamente, sí. Bueno, por certo, que me manda unha aperta moi grande para todas, que, bueno, de casualidade tampouco non está aquí, pero está presente, seguro que nos vai escoitar. É verdade, bueno, non sei, Samira, se hai algún motivo en especial polo que quiseches contar con Lucía Veiga.
3: Sí.
1: Porque lle iba a decir que sí.
3: No, é que para min tiña que ser ela. O sea, que decir, non entraba outra persona a miña cabeza en ningún momento. Creo que barallei o nome de outra actriz, pero como cambiei algo da historia e xa non me encaixaba esa persoa. Pero con todos os respetos, porque creo que Lucía sabe do que falo, cando falamos de persoas normativas e non normativas, eu sempre digo que Lucía a mí pareceme super sexy, super atractivísima e unha tía guau. Pero é verdade que a industria parece que ten unhas normas do que é sexy, bonito ou comercial moi, como diría eu, moi encaixadas nunhas cousas, nun canon moi, moi estreito, unhas miras tremendamente estreitas, non? Sí. En todos os sentidos, literal e figuradamente, o de estreito. Entón, eu quería persoas normais. Mira, hai unha cousa que fun descubrindo e é que no cinema antigo había aquelo de buscar persoaxes o que o público aspirase a ser, non? O sea, unha cousa de aspiración total, non? Quero parecerme a Marilyn Monroe, sabes, vas dado. Pero bueno, la cousa de intentar buscar persoas as que aspirar. Creo que isto xa ten que ir, polo menos, gastándose e eu busco todo o contrario como espectadora. Quero ver público na pantalla. Quero ver persoaxes que se asemellen ao público. Non que se alonxen do público. Porque a min a historia resultame moito máis veraz tamén, como espectadora. Hai cousas que me custa moitísimo creer. Mira, unha peli que me encanta, unha comedia que me encanta é o Diario de Bridget Jones. E creo que te hemos falado todas moitas veces e dices, pero como que esa mujer tenía problemas de estética e de gorda, me estáis vacilando. Entonces, claro, eso para min é super pouco creíble. E eu quería persoas normais e con un talento indiscutible. E logo que Lucía parece unha persoa, aparte de talentosa, unha moi boa persoa. E vou te dicir algo, ahora que non nos escoita casi ninguén.
2: Literal.
3: Que estamos aquí soliñas, non? Tomando un café así, bueno, en fin, estas cosas. Eu tive unha época de pasalo moi mal dentro da industria. O sea, estive en a terapia varios anos e tal, e non me decatei de que me fixeran moving. E non o vin, porque non o quería ver tampouco. Entón, non funquen de saber que me estaba pasando, pero sí que houve un certo movimento ao meu redor nunha determinada época e non fun consciente, tardei anos en decatarme do que me pasara. E collínlle medo a xente. E estive anos sin relacionarme, facéndome máis tímida, fíxeme máis reservada. Non desconfiada, porque non é a miña natureza e non sei ser desconfiada, eso non cheguei, pero sí que me fixe máis medenta e máis tal, entonces moito máis medrosa e fixen como unha coraza, sabes? E agora estou empezando a rompela outra vez. Pero a mí iso costume terapia. E a partir de agora solo quero boas persoas ao meu lado. E para mí nos equipos prefiro un técnico un chisquiño peor, pero que sexa unha boa persoa que vai a xerar equipo, porque o traballo vai sair adiante.
1: Claro.
3: O sea, estou convencida de que o traballo vai sair adiante. O sea, sempre que todos esteamos nuns mínimos, a xente é boa e rema a favor, son consciente de que o traballo vai sair adiante. E entonces para min é unha prioridade total. O sea, a min pode vir actriz máis famosa del mundo mundial, que me va a dar un valor de producción de la hostia e que non sei que, pero se si non me toca a mí el corazoncito e non vexo que esa persoa ten boa vibra, yo non la quiero.
1: Se si é unha diva, pa, pa que? E
4: non la quiero e non la quiero.
1: E non la quiero e te vas daqui.
2: Ai, me encantou. Estaba justo pensando en eso, tío.
3: Sigo moito, pero non, quero boas persoas. O sea,
2: bueno. Digo, eu, sí. Lucía, é que é increíble, foi un, fixemos aquí agora unha movida con unha conexión mental, porque estaba pensando xusto nesa expresión, e así ademais, e que eu quería falar precisamente desta parte cómica de Lucía, e vai e me la introduce ella, sabes?
3: Eu, antes, non o podo evitar, é que non o podo evitar.
1: Antes de que vayas a parte cómica, eu... Como sempre teño que barrer para casa, xa sabes.
2: Bueno,
1: porque no, porque decía antes a Mira cando empezou a falar de Lucía, do sexy que é, todo isto.
2: Sí.
1: Eu foi despois de, non sei se foi despois de unha obra, no foro, non sei. Eu sei que nos dimos un abrazo e en ese momento Lucía díxome que era moi abrazable. A min molláronse as bragas. E entón eu quero sempre os abrazos de Lucía e abrazala, porque eu son abrazable, entendedes?
3: Totalmente.
1: Eu que teño.
2: Manos arriba, isto é un atraco.
1: E hasta aí podo ler, ya está, era esa a mi aportación para
2: bueno,
1: este momento.
2: Pues, yo voy a hacer que no hay nada, Lucía, querida, yo quería hablar contigo de tu parte cómica. Y ya, pues Marga nos da un ejemplo de tu parte cómica, ¿no?
4: Efectivamente.
1: ¿Perdona?
2: No, a ver, claro, eu estou escoitando a Samira. É certo que eu veño en desventaja, vale, porque non pude ir a estrea, pero eu vinte noutras pelis, noutras series, etc. E vexo esas dúas partes túas tan potentes que, claro, dice a Samira, e que ademais é a mellor, claro que sí, pero non só que é a mellor, é que é a mellor, póñala, nunha comedia ou nunha serie cómica ou entendo que nunha curta que penso que de cómico ten pouco.
4: Sí.
3: Nada.
1: Básicamente nada.
4: Básicamente nada.
2: Porque todas as
3: nada
2: persoas...
3: De nada.
2: A mí escribironme un montón de xente esta semana de persoas coñecidas. Sí, de verdade, esa mira. En plan, fuiste al corto, fuiste a ver el corto. E que xa non decían o título.
1: Era el corto.
2: Esa é a parte importante destas movidas. Te lo juro por mi, lo que quieras que te lo jure. Sí, sí, de verdad.
1: El título era, que tenemos que decir que es Corre, pero en realidad es El Corto.
2: Es El Corto. Claro, escribíronme pues, compañeras de aquí da radio, bueno, con Marga Peso, que tamén falei, obviamente, porque ademais íbamos a ter este programa con vos. Bueno, con diferentes persoas, incluso de fora de Cuac, pues, persoas da Coruña, e me preguntaban todas si... Fuiste a ver, por algún motivo pensaron en min, por algo, saberei por qué, e non quixen que me contaran.

0: Lucía, esa seta máxica, sabes, que dis, wow, pero esta muller, é o que che digo, como, igual é unha pregunta estúpida ou que xa fixeron xa, ou moi manida, non, pero ese rexistro tan cómico, e que de repente poidas convertilo no, na persoaxe máis odiada dunha serie, dunha peli, tía, yo te odié, lo siento.
1: Sí, claro, ti é a miña nai.
0: E tú lo sabes.
2: Sí, en serio. En, sí. En Rapa, la odiaste.
0: En algunas sí, cosas.
1: Meu tío estaba vendo Rapa, contaba con miñas primas, meu tío decía, no, Lucía, hombre, no. Ofendidísimo.
2: Yo hubo momentos en los que dije, pues hiciste bien, tía, porque se lo merecía ese mamón. Vale. Yo si fuera tú también lo haría.
0: A pregunta era seria, vale.
1: A pregunta era seria. Mira, eu
0: ¿cómo lo haces?
1: Que
0: al
1: final
0: llevo
1: 10 años trabajando y bueno, ahora ya no son tan pocos, ¿no? Como digo siempre, que acabo de llegar, bueno, pues ya llevo inda non, pero va a hacer.
2: O aperitivo ya tomé, chis.
1: Sí, o aperitivo ya tomé. Y es cierto que entré en audiovisual y en la interpretación a través de la comedia. Y no sí. Contaba. Bueno, no, nos meus plans non estaba nada de todo, nin a, tampouco nin a comedia nin nada, non contaba. Pero despois o drama, non? Chegou despois. E sí que reflexiono moitas veces sobre este particular. Então, unha das conclusións ás que chego era: o humor e a comedia non deixa de ser moitas veces unha ferramenta, unha máscara para protexerte do mundo que hai ao redor.
0: Pois sí.
1: O sea, sí que pode ser que parte que teñas un espírito un pouco estoico, non? E que fagas humor e que queras tomar a vida pois máis amablemente, pero moitas veces para evitar como barreira contra os ataques, como para que non se rían de ti, ti xa rís primeiro.
0: Ah, eso digo Marga moitas veces tamén.
1: Claro, claro. Entón, pues chegas a, como eu, os 30 e moitos anos con esa ferramenta de comedia de vou rir eu primeiro antes de que me fagan dano ou de que se rían de min. Precisamente, por que? Pues porque somos pues corpos non normativos
0: metros y medios e esas cosas
1: bueno, pues sí, claro, o que fora. Unha vez empecei a xogar e pensei que na comedia estaba maravillosamente e que de aí non me vapeaban. É certo que, traballando coas terapias e con todas esas cousas, pois decides traballar en serio. E ese, para min foi o momento no que empecé a ser valente. Non? Non me vai dar medo que xulguen un traballo en serio. Foi un pouco como a sacar a chaqueta. Vou sacar a chaqueta e vou probar a facer isto.
0: É un pouco unha salida de armario.
2: Vou sacar a chaqueta, remangarme e meterme en fregaos.
1: Sí, porque non paro. sigo tendo ese espírito tamén, que parte do carácter, moi unha nena interior moi activa, que xoga, e xogo e comedia van moitas veces unidos, e tamén que me permite meterme e lanzarme a piscina para probar todo o que me poñan diante, teatro, drama, comedia, presentar, casar xente. É certo que o que peor levo son os monólogos.
0: Si non pensei que ibas a decir las bodas.
2: Casar xente, si, sí, no, por un momento tamén pensei que ibas a decir.
1: Casan os demais.
2: Claro, eu ese rollo, mentras casen os demais, é o seu problema.
1: A mí que me registra.
0: Os monólogos
1: é do que peor levo porque admiro tantísimo, Marga, a xente que saides sós, completamente sós, a un escenario, a defender un texto, dependendo... independentemente do que estea pasando fora, quero decir, sabemos que hai moitos públicos, moitas situacións, moitos días e o mismo texto, o mismo monólogo funciona menos, saen cousas, no. E non sei por que a min resiste, hai unha parte da Lucía que non quere ser xulgada, que non facía drama porque tampouco quería ser xulgada, que me ten aí como en boxes dos monólogos e non me dou tirado aí.
3: Pásame exactamente o mesmo, Lucía. Exactamente o mesmo.
2: Pois fíxate que aí hai admiración mutua, porque eu admiro moitísimo, moitísimo a impro, porque ter esa facilidade de esas conexiones mentais de con calquera frase, facer unhas pedazos de historias increíbles que son de partirse, ademais, a min eso pareceme super difícil tamén.
1: Sí, ese, eu sei que curioso que facendo impro que me dé a...

0: Bos días, malhumoradas. Aquí estou unha semana máis neste rincón de malhumoradas, pero xa vos adianto que veño menos malhumorado ca no último programa. Poño en contexto, iso sí, antes de comezar, porque estes días as redes están cheas de debates sobre festivais e sobre se a burbulla dos mesmos está a estoupar, todo pola cancelación dun festival en Valencia por incumplir a normativa de ruido ou doutros dous por non vender as suficientes entradas. Un tema longo do cal hai moito que falar, pero tamén sobre o cal xa hai quen o analizou mellor ca min. Así que, recomendo vos o artigo de Noel Turbulencias en Galicia Musicalidade, que dan o cravo en moitos aspectos. Pero eu, cun verán por diante que vai estar cheo de festivais cada fin de semana, hoxe prefiro poñer o foco no bo, neses proxectos que merecen apoio de verdade. Porque sí, hai moito festival, pero tamén hai moito festival que paga a pena. Estou falando de iniciativas autoxestionadas, feitas por asociacións sen ánimo de lucro, festivais medianos que apostan por artistas novos, polos que non están nos cartéis de sempre e polos grupos e artistas do noso país. E eventos que sosteñen o ecosistema musical que axudan a que a vida dos artistas sexa un poquichiño menos precaria e que ademais dan vida ás vidas con música, actividades, comunidade e un ambiente que non ten nada que ver cos macroeventos. Por iso é importante apoiálos, ir cando se poida ou polo menos axudar a que se coñezan. Como sabedes, nas últimas semanas eu estiven no Orreo Vivo ou no Entre Pontes, eventos que espero que xa la volvan o ano que ven, e xa mirando cara adiante, anota de na vosa xenda festivais como o Perla Mural Fest, o Sonomar, Festival da Luz, a Armadiña Rock, Rock in Carballo, Estruga na Rúa, Rumboia Viva, Fene Rock ou as Carrilanas de Esteiro. E agora, antes de despedirme, unha pequena píldora musical, así que collede papel e boli. Primeiro, Xosé Maseda, Xema 65, que acaba de publicar 6 Amores. 6 temas de rap e romantiqueo dun dos nomes a ter en conta dentro da nova escena urbana galega. Segundo, Zabala, un dos grupos máis interesantes da nosa música que están presentando os adiantos do que será o seu terceiro disco como un último sinxelo de obligada escoita titulado Das Cruces. E por último, nestas semanas de tantos éxitos deportivos na nosa cidade, quero despedirme con Iris Mackenzie e o seu EP Laíño, onde atoparedes unha das versións máis preciosas que escoitei de vivir na Coruña. Pero eu marcho xa, que xa se me fai tarde e a ver se non vou a chegar aos concertos que teño hoxe por diante. Ata o próximo programa, malhumoradas!
1: Bueno, día que a nosa malhumorada nova Dani se presente aquí en la sala en directo.
2: Non me lo creo.
1: Vou botar un cohete,
2: fijo. Igual, mira, a ver se si vai ser que pensa que ten que vir a 6 da mañán como no especial.
1: Fijo que estaba aquí en la puerta e dijo, bueno, pues si tal, se lo dejo grabado.
2: Sí. Algo de eso, en
1: Pode
2: fin.
1: Ser. Bueno, Dani, moitísimas grazas, como sempre, disfruta moitísimo do teu festi. Estou super, super de acordo con todo o que dixo. Con todo, sobre todo sí. Con tema dos festivais ruralitos que me chiflan y cada día me gustan más.
2: Sí, pues que eso viene siendo ya tu cosita de la otra sección fija.
1: No, yo no he dicho nada de mal humor todavía.
2: Ah, bueno, pues vamos a por ello, ¿o qué?
1: Vamos a por ello directamente.
2: Venga.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touro Pino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da ría de Arousa e mina Touro Pino Non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da praia do Bao e combinará percorrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, mal e os anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuízo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requirimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan, pois, un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunares protexidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno Español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ao considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. E como lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de Patrimonio Mundial deben cumprir as directrices da Convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentres a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a Administración Autonómica o declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir economicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar a empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén esperta unha forte contestación social e ambiental. A Dega e colectivos veciñais das Encrobas e Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990. Así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animámosvos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Vega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
3: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Saúdos, bo día, este Benres na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus. E todo isto con vento que sopra do nordés, con intervalos de moderado fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este Benres, 12 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño, de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense, tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares, Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
0: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Volta, senti a vida mais sombria.

No me importa para qué insistes, importame que tiestes. Hay cosas que son como son y son así por algo. Lunes cocido, martes caldo, paso miércoles cocido, xoves salgo. Nesta cidade non se dá dormido, e si é verdade isto da idade non contar conmigo, que eu non quero medrar, quero esquecer o acontecido.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Aquí non hai silencio porque hai homes. Falan, os homes falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma. Os homes falan, falan. E formase outro vento, outro rebumbio. Unha fantasma feita deste fume. Este fumar sentino estas palabras e pasan suave gato que é da casa. Beben viño, coñac, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo. O gato ulisca, cheira, mira, agarda. Vai á cociña, ven ao mostrador. Quixera un anaquiño de boa carne, un chisco de terrura, algún queixo, unha migalla. Aquí non hai vagadas nin roncallos, non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro bole, saúda, cobra, serve, fala. Cambea mil pesetas, chama a muller a berros e contesta o teléfono as chamadas. E os homes berran moito, cheos de ira, e rin, e danse a man e nada pasa. O gato calandiño erga as orellas, tan maino, tan suavísimo. Se engana, cruza por entre as pernas, entre as botas, altas botas de caucho contra as augas. Co seu rabo, arrequichado e duro e tan en calma. E aquí non hai silencio, que hai 20 homes, están ben lonxe os mares que arrebatan. Se acaso, o gato mira os ollos do home, guichan suspenso, escoitan paz. Agacha unha orelliña aguda e indiferente, lámbete imudo e calmo unha das patas, e se acaso durmiña e abre un ollo, e ve que os homes beben, fuman, discuten moito, non se cansan de ensaladilla, callos, mexilóns, anchoas e viño, e viño, e viño tinto e branco e tantas tazas, esgarran, cospen, entran, saen, empuxan, brindan, cantan, e a radio está acendida e ouse música, e o gato pasa un denme, comprende.

Muy buenas tardes, estamos en outra tarde de sábado aquí nesta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non... Si non foran esos pais e esas máis, ou se non hai máis, ou se son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: O si non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquilo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño. Vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: E Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a os de récord, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sebane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sinto.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis o talentiño, un concurso ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois... Para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... Non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. Ademais, é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar o mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixéronme a academia que iban, e os meus pais apuntáronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Se dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? No. Te axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti misma, además da técnica?
3: Sí.
2: Por eso.
3: Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe para a vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer algún outro.
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo, que bueno, pois estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí, pode ser. Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía, o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para a danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Hai máis, parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, sí. En xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Canto empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben, pois personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
3: Sí,
2: ¿no? Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que bueno, xo decían outro día na tele cando fuchedes a Televisión, sí, de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, sí, non? Tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non? Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso. Como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exámenes non. Pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filipinas atraca. Sí.
0: Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou a incorporación de Antía Varona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: Que nada, non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coche. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: Ese non, desde Alemania aí, un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, ¿eh? O sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, na verdade, que nace para eso, pois para crear unha familia, non para competir. Realmente, pois, cando nos creamos isto hai 4 anos, pois era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa doutros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Non, sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser? Un
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Sí, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como
1: sí.
0: É iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste en esto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis...
1: Sí.
2: Bueno, me encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei...
2: Alguén na tua familia toca algún instrumento?
1: Ou non.
2: Ten algo que ver con a música?
1: Non, a ver, sí. O meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Tivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagorda.
2: Miguel Nieto, claro. Claro. De algún sitio ven, ves, estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para universidades.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades? Ah.
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa ahí tarde, estamos. Lucía.
3: Boa tarde, pois pues, alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nos.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que pues, é a máis difícil que me podías dicir, pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso o que un ve igual o outro, non? É dicir, eso é moi importante e é a parte máis difícil. Ao final, sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado. Para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda listo, xa queda xa planteado.
0: Entón, que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano
0: aquí dos que estades, está Jacobo, está Martina. Está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos, en festivais, creo que tamén é unha boa escola, non, para poder enfrentarte a pues a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, non?
0: Martina, non sei se ti queres facer algunha pregunta. Aproveita, que temos aquí unha Eurovisiva.
4: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte da Alemania va?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, 4 sitios, preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festas Alas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí. Grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas ahora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máchome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponteareas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, eh?
3: Sí,
2: moi bonito.
3: Era además unha canción que foi grabada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o vistes, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: "Pero está grabada Lela, está grabada Lela." Digo: "Non, está grabada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pois moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas, chao, chao.
0: Graciña, Lucía. Pois aí teñamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escutando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira, ¿no? Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, ¿no? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, ¿no? Se están tocando entre eles, a ver quen colle o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se larga. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía que ten 15 anos é unha nena, ¿no? Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito. Bueno, os resultados logo saen a vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño. Bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No, supón ni moito menos.
2: Esforzo, vos supón moito esforzo ter que levala.
3: No, non tanto, ao fin e ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que selo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes máis, Martina, tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto?
4: No? Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Vas a sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor ter irmáns, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio.
3: Nada.
2: Dani, porque detrás destas personas é moi importante que as familias presten apoio, ¿no?
3: Sí, por
2: supuesto. En todos os momentos, porque hai momentos difíciles, ¿no? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Eso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando.
3: Sí, non, cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: Hola. O papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
5: Juan, chamamos Juan. Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
4: ¿Piensas de todo esto?
5: Todo comenzó así un poco de repente entre esa nena Carmen que habíase presentado. Vimos un cartel anino no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo, a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, da televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
4: isto xa unha bola,
5: audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
4: Bueno,
5: pues está. Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de non sei que, claro.
2: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
4: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: Quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
5: Puxo que a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como...
4: O sea, que eres un pouco culpable tamén,
5: sí,
4: ¿no?
5: Sí, fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula, e Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí... Nos comentarios
4: o sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
6: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, tille lanzas
1: a Sofía.
6: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos algo especial no talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, fui Sofía.
1: Eu lle dixen, isto pode entrar no novo talentiño 2026, ela. Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
6: Tocando isto. A ver se xo temos. Non sei se xo temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pediunos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten chámase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
0: e contactou con vos para
2: contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la abajo. Era quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización 2 al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque 4. Sofía, que sean los ensayos, estaba con una botella de agua, que me acerqué junto de ella y
2: un bidón.
0: Un bidón, mejor dicho. Sí.
3: Un bidón.
0: Que le dicen, Sofía, ¿estás bien? Y me dice, puf, la garganta no está muy allá. Y dicen,

0: madriña, a ver como lle sale aos pobres.
1: Ensaiaron na casa,
0: pero...
1: ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai sí. Sofía a clases de canto tamén, ensaiaron en Musical
2: 33,
1: que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal, colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
2: creo
1: total,
2: que
1: pero mereceu a pena.
2: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
1: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal,
0: todo
1: que
0: levou, ¿no?,
1: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiño, os catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destima e Sofía abaixo ao público,
3: público.
0: A falar coas regueifeiras, coas cookies, que
2: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta. E lles preguntas ás cookies, que tal estáis? Ou algo así.
2: Como tal estáis? Sí, como...
0: E que che dixeron?
2: Ben.
0: Recordas?
2: Estou ben. Nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada, eh?
2: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías
4: sí,
0: falar.
4: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías ti, parece que é unha...
1: Hai moitas horas de conservatorio, horas. Ademais que...
4: No, moito traballo.
1: No colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos, bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena. Merece bastante a pena.
4: Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir persoas e seres humanos responsables.
1: Bueno, o mundo da música, sí. Tamén da danza, dos deportes, sí, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final, eso servirá de moito na súa vida.
4: É unha forma de crear un mundo mellor,
1: Sí, claro.
4: Porque a música, a danza, crea un mundo mellor, eu o entendo así, polo menos. Por iso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén,
1: Nada, gracias.
4: Moitas gracias polo vosso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando, bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
5: Se podo vir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
2: outra, es que ¿no? Sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
2: Concursando tamén, as dous.
0: Porque por exemplo, a Regueifeiras no outro programa que estaban aquí decían, "Imos ir pero imos ir 25 Regueifeiras." Eso dixeron aquí no outro programa.
2: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois eu as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
2: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
6: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
1: Xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
7: Es un atracado.
6: Eu ven.
5: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo,
5: celo,
0: danza lírica.
5: Sí, sí.
2: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
1: Conta que o colexio, está facendo un talentiño.
2: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Que nos están copiando.
2: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron, bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero pois todo empezou un día que dixeron: "Podedes superar os vosos talentos presentándoos". Bueno, pois iso pois apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é ás 5 da tarde, o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera, ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria. Nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
2: Claro.
0: Vale.
5: Gracias a vos.
4: E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
5: Gracias.
4: Como seres humanos maravillosos.
2: Gracias.
0: Pois imos despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispino 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuaque FM, Cuaque FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac,
2: non?
0: Cuac. O Chuaque Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Voltamos cunha nova entrevista e hoxe estaremos de Leria cun vello coñecido do podcast. Christoph Schreimosa, que xa estivera connosco no episodio sobre Baviera, porque il é bávaro, e tamén é, de certa maneira, ou de todas as maneiras, galego. Ademais, tamén é doutor de Dereito Internacional Público pola Universidade da Coruña e foi recentemente nomeado director do IGADI. Benvido, Christoph, que tal estás?
1: Moi boa tarde, Juan. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas polo novo convite, sempre participar no vosso proxecto. E nada, eu estou moi ben actualmente desta día de investigación polo meu traballo na Universidade en Roma, en Italia, así que estou moi ben con moitas cousas que facer polo IGADI tamén. Estamos con moitos proxectos a facer, pero eso sempre está ben.
0: Primeiro de todo, pros que non coñezan, que é o IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional?
1: Sí, o IGADI é un think tank galego de relacións internacionais que existe dende o 1991, e decidimos facer 35 anos este setembro, e é un think tank de relacións internacionais. De feito, é o único think tank destas características que existe en Galicia e que ten, pois, un duplo obxectivo. Por un lado, queremos facer un análise rigorosa das relacións internacionais contemporáneas dende un punto de vista galego, é dicir, comprender o mundo en chave galega, e polo outro lado queremos pular por unha maior inserción de Galicia dentro do mundo e da comunidade internacional, né? É dicir, proxectar Galicia e proxectar tamén o galeguismo e os seus valores na comunidade internacional.
0: Ben, para que non te coñeza, xa mencionei antes, pero es bávaro, agora xa es un pouco máis, bueno, non vou dicir máis galego que bávaro, pero por aí andará. Non sei se che importa que che faga a pregunta persoal, pero como acabaches en Galicia e falando tamén galego?
1: Pois a verdade é que sí, levo xa un bo anaco en Galicia, xa este ano van ser 7 anos, é dicir, unha boa tempada. Cheguei inicialmente por cuestións persoais e empecé pois facer a tese doutoral en Galicia, na UDC, e eso permitiu-me pois combinar pois este aspecto máis persoal e tamén co aspecto profesional, e decidín, pois, após rematar a tese, pois decidín quedarme en Galicia. E o galego, pois, realmente para min foi, neste sentido, sempre unha decisión moi lógica, ¿no? Vivo en Galicia, tendo Galicia un idioma propio, pois o máis lógico me pareceu aprendelo, ¿no? Entón, así, apunteime a varios cursos con diferentes niveis, ¿no? E así, progresivamente, aprendín o galego. Entón, foi realmente unha evolución moi natural, diría.
0: Pois moi ben, xa podía eu copiar de ti, porque eu levo... Canto tempo? Levo 12 anos en Bélxica, o francés aínda me costa algo, e o neerlandés está aí... Non progresa. Sempre...
1: E tamén son idiomas moi difíciles aquí.
0: Bueno, non che sei. Non che sei, pero no neerlandés non paso nunca do nivel 3. E antes sinalabas que o IGADI buscaba tamén aportar a comunidade internacional un punto de vista galego e galeguista. Desde o teu punto de vista, que podería aportar Galicia a esa comunidade internacional?
1: É unha moi boa pregunta. Eu creo que hai moito que aportar, ¿no? Eu creo que, sobre todo, o que podemos aportar, efectivamente, o punto de vista dunha... Bueno, chamámosle como queramos, non? Unha nación sen Estado, unha nacionalidade histórica, dun pobo con cultura, idioma, punto de vista, ¿no? Como, bueno, ahora reconoce, ¿no? Weltanschauung, digamos, una visión del mundo propia, ¿no? Pero que no se topa, como muchos otros casos, no se topa plenamente representada en la comunidad internacional, pues la comunidad internacional hoy en día, ¿no? Contemporánea, sobre todo, una comunidad interestatal, ¿no? Entonces, por lo tanto, justamente este punto de vista non estatal, eu creo que aporta moito para construirmos ou intentar, por lo menos, construir un mundo, digamos, máis xusto, máis equitativo, onde se tamén consideran as cuestións relevantes para pues, as entidades que non son estados, ¿no? Que pode ser Galicia, poden ser tamén as entidades locais, as cidades, ¿no? Que ao fin e ao cabo tamén son factores tanto de identidade como niveis políticos de actuación concreta, sexan tamén os povos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? E creo que isto justamente nun momento, nunha certa encruciada nas relacións internacionais, onde vemos, pues, por exemplo, un rexurdir, digamos, da competencia entre grandes e medianas potencias entre estados, fundamentalmente, pues isto, esta perspectiva que pode aportar justamente Galicia, eu creo que permite construir, digamos, unha contrahegemonía nese sentido e, polo tanto, contribuir a traballarmos de cara, pues, unha orde internacional máis xusta, pero tamén, obviamente, un desenvolvemento sustentable de toda a humanidade.
0: Na acción exterior galega, cal dirías tú que son os puntos fortes?
1: Eu creo que nos puntos fortes, hai obviamente varios puntos fortes que posicionan, eu diría, Galicia nun punto moi estratégico, ¿no? Un punto forte, obviamente, o noso idioma, ¿no? Digamos, eso quizás non como factor da acción exterior propia, sino unha precondición da acción exterior, ¿no? Estamos aí entre un mundo de lingua castelá e un mundo de lingua portugués, ¿no? E isto, obviamente, nos permite actuar como ponte entre ambos ámbitos. Y pues con las actividades que se están a realizar para la promoción de galegos, son los estudios galegos en el exterior, las representaciones que tienen la Xunta de Galicia, pues, por ejemplo, en Buenos Aires, etcétera, pues nos permiten actuar en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo diría el factor do idioma es una fortaleza importante. Y después, creo que un factor, digamos, xa máis institucional, un factor xa máis propio da acción exterior galega, que definitivamente é un punto forte, é que Galicia conta un marco xurídico e mesmo político moi ben elaborado, non? Temos, pois, aí a lei 10/2021, que regula acción exterior e cooperación para o desenvolvemento, temos a Lei Paz Andrade, temos agora unha estrategia galega de acción exterior 2025-2029, ¿no? Eso que son instrumentos, ferramentas xurídicos, políticos, que permiten, sobre a súa base, pues, desenvolver unha actividade sistemática, cohesionada, etcétera, ¿no? Y eso sí que y un marco que si miramos fuera del contexto del Estado autonómico español, no es muy común, ¿no? Es decir, otros actores de una categoría, digamos, similar, no tienen normalmente un marco así elaborado, sofisticado, ¿no? Y eso considero que es un punto fuerte importante que se puede. Y ahí, pues quizás, no sé si se va a hacer a tu siguiente pregunta, ¿no? Los puntos más febles, ¿no? Efectivamente, quizás debería aprovecharse también con más profundidad, digamos.
0: Entonces, ¿qué elementos dirías que deberíamos reforzar de esta acción exterior?
1: Eu creo que esto sobre todo una mayor concienciación, ¿no? Mayor concienciación tanto pues na sociedade galega de que a acción exterior non é realmente unha cuestión baladí, algo que non ten importancia, senón realmente é unha cuestión transversal, ¿no? Porque hai moitos aspectos de relevancia para Galicia que teñen unha dimensión exterior, ¿no? Sexa, pues, política lingüística, ¿no? Sexa a proxección da cultura, pero sexan tamén, obviamente, cuestións de economía, ¿no? Obviamente tamén as empresas galegas son, moitas delas tamén empresas exportadoras e que, polo tanto, tamén teñen unha proxección exterior, estratégica que hai que fortalecer, etcétera, ¿no? Entón, hai que concienciar que a acción exterior é algo importante e unha cuestión transversal. E despois sí que é certo que, sobre todo, no que se refire á acción exterior, falando un xeito máis amplo, quizás non tanto cando tratamos da cooperación para o desenvolvemento, ¿no? Pero a acción exterior máis ampla, moitas veces notamos no EADI quizás unha falta de sistematización e de coherencia entre as actividades que se levan a cabo, ¿no? Isto tanto dentro, por exemplo, da acción exterior autonómica, es decir, da Xunta, ¿no? Es decir, hai moitas actividades, hai viaxes do presidente, como, por exemplo, ¿no? Fai pouco a China, pero moitas veces son accións puntuais e non hai un fío conductor que para que se poida falar dunha propia estrategia, ¿no? Por exemplo, esa estrategia galega de acción exterior que mencionei, pues, obviamente pretende superar esta cuestión, pero tampouco inclúe, por exemplo, indicadores claros para facer unha avaliación, ¿no? Entón, polo tanto, aí tamén podemos notar un pouco esa falta de, quizás, cohesión, sistematicidade. E despois, outro nivel desta mesma cuestión é a cohesión interactores, digamos, porque non é únicamente a Xunta que leva a cabo a acción exterior, senón tamén son outras entidades públicas, as entidades locais, fundamentalmente as cidades, as deputacións provinciais, pero poden ser tamén pues, outros actores do sector público, as universidades, etcétera, e aí, pois, claro, hai moitos actores implicados e, polo tanto, aí sí que sigue habendo moito potencial de cohesionar e de coordinar esas actividades no exterior.
0: Perfecto, porque xusto me respondiches o que che iba a preguntar, que era se faltaba unha estrategia comprensiva que máis ou menos coordinase todos os actores que teñen capacidade de actuar no exterior.
1: Sí, temos esa idea, ¿no? O feito que teñamos esta estrategia galega de acción exterior, creo que xa en sí é unha ventaja e un progreso, dende logo, pero sí que moitas veces quédase no xeral, é dicir, non apunta mecanismos concretos de pues, que se poda con resultados medíveis. Entón, polo tanto, aí sí que hai cousas que se, claramente, cuestións que se poden mellorar, ¿no? Existe tamén un Consello Galego de Acción Exterior, ¿no? Que é un órgano consultivo que asesora a Xunta na materia de proxección internacional, onde están presentes varios actores, diferentes actores que participan, pues, por exemplo, as universidades públicas, tamén o EGADI, de feito, con eles, o Consello da Cultura Galega, etcétera, ¿no? E, de feito, con eles publicamos o pasado 17 ou 15, creo que foi 2 días antes do Día das Letras, un informe sobre a acción exterior galega, onde participaron varios destes actores que forman parte do Consello Galego de Acción Exterior, ¿no? E que deran a súa visión, e aí, pois, nestas achegas, pois, sí que notamos moitas veces unha falta tamén de, pois, de coordinación práctica, ¿no? É dicir, eu diría que os mecanismos, en principio, existen, os mecanismos, as ferramentas, pero moitas veces o problema está na, digamos, posta en marcha, na posta en práctica deste marco existente.
0: E comparándonos con outras comunidades autónomas ou outras rexións europeas, tipo, non vou dicir Flandres, porque se cadra Flandres xa está noutro nivel, pero non sei, un land alemán, faltanos recursos e ambición?
1: Unha moi boa pregunta. Obviamente, digamos, hai diferencias, non? Hai diferentes niveis, tanto dentro como fora do Estado español, hai actores que están máis implicados, que son máis ambiciosos e que tamén teñen, hai que dicilo, máis recursos, ¿no?, para a acción exterior que Galicia, ¿no? Isto notase, por exemplo, tamén, ¿no?, a nivel xa propiamente dito institucional, ¿no? Nos, por exemplo, dentro da Xunta temos a Dirección Xeral de Acción Exterior, mentres que, por exemplo, no Euskadi é unha Secretaría Xeral, ¿no? Entón, aí xa se ve que ten máis importancia institucional, xa dentro do propio goberno vasco, ¿no? E tamén, obviamente, fora de España, en outros países europeos, pues, obviamente, hai regións, lenda, estados, o que fose, que teñen unha actividade paradiplomática moi, históricamente, moi importante e moi activa, ¿no? A propia Baviera, por exemplo, ten aí un historial tanto dentro da Unión Europea como fora de moita relevancia, obviamente, pois, se comparamos con Baviera, se Baviera tamén ten, significa, bueno, é moito máis grande, con casi 14 millóns de habitantes, ¿no? E, obviamente, tamén ten un orzamento maior, ¿no? Se eso permite desenvolver máis actividades. Pero eu diría, e volvendo ao que dixen antes, ¿no?, en canto que se refira ás ferramentas que temos a disposición, Galicia, sobre todo no contexto europeo, está bastante ben ubicado, porque, por exemplo, Baviera non ten a súa propia lei de acción exterior, ¿no? Então, ese problema de digamos, de iniciativas pouco conexas, etc., tamén podemos ver o cicada ainda con maior violencia en outros, pues, por exemplo, en Baviera, ¿no? Então, eu diría, pues, sí, obviamente hai países, regións, o que fosse, que teñen unha maior actividade na acción exterior, que nos gustaría, obviamente, de ligar e que nos acercásemos a este ideal, pero tampouco, e sempre espazo para mellorar, pero tampouco é que Galicia non estea a facer mal. Eso non se pode decir.
0: Agora que mencionaches a actividade de Baviera na Unión Europea, eu entendo, bueno, non temos os mesmos recursos, pero que dirías da acción galega con respecto ás institucións europeas? Estamos a aproveitar as nosas capacidades e influencia, ou ainda se pode facer máis?
1: Bueno, eu creo que sempre se pode facer máis, ¿no? Pero sí que é certo que tamén Galicia conta, ¿no?, con a presencia, con a participación activa en Bruxelas, en Europa, ¿no? Hai a Fundación Galicia Europa que existe xa dende os finais dos anos 80, se non me equivoco, ¿no? Que, pois, mantén esa oficina de relacións no, en Bruxelas, e que está vinculada tamén a esa dirección xeral que de, bueno, relacións exteriores coa Unión Europea, como se chama oficialmente. Galiza tamén participa no Consello das Rexións, no? Ten unha participación tamén aí activa, e temos, obviamente, tamén hai que dicilos os eurodiputados e diputadas galegas que, pois, utilizamos la posición no solamente europea para defender los intereses de Galicia ante las instituciones de la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que también a lo que se refiere ahí, seguramente se podría pues cohesionar y sistematizar ainda las actividades que se llevan a cabo para que haya una mayor coordinación, un mayor fío conductor, pero considero que sí que un ámbito donde efectivamente dentro de la propia acción exterior, donde Galicia es bastante activa, ¿no? Y sobre todo cuando se trata, pues, defensa también de ciertos sectores estratégicos, ¿no? Se llama, por ejemplo, el sector de la pesca, ¿no? Así que creo que con que decirnos que Galicia está ya a realizar una actividad relevante, obviamente, pues no siempre, digamos, exitoso en un sentido de que, ¿no? Obviamente, la defensa de los intereses propios, obviamente, no siempre prevalece, ¿no? Eso también es normal.
0: Desde tu punto de vista personal, ¿tú dirías que Galicia aproveitou a entrada e estes cantos anos van xa 30, non, 40 anos, 40 anos
1: Sí.
0: de pertenza á Unión Europea?
1: Una pregunta difícil a responder. Yo creo que por una parte sí, ¿no? Yo creo que la integración dentro de la comunidad europea trajo consigo seguramente muchos avances, ¿no? Yo creo que hay una contribuido seguramente a internacionalización de Galicia, obviamente también desde el punto de vista económico, o acceso a los fondos, ¿no? Sobre todo de desarrollo regional, yo creo que son fondos importantes, entonces más de 30 mil millones, creo que, si no me equivoco, de la entrada en la Unión Europea que recibió Galicia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, en el ámbito de la política de cohesión, desarrollo regional, yo creo que sí que se aprovechó las posibilidades. Después, quizás en otros ámbitos, es cierto que también hay una marcha de mejora, ¿no? Yo creo que una cuestión que personalmente yo veo muy importante es la cuestión también aprovechamiento de la proyección de la cultura galega dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ahí, pues, como no, también la cuestión de la presencia do galego en las instituciones de la Unión Europea, ¿no? Ainda non é bueno, o galego como os outros como o esquera ou o catalán, pois non son linguas non oficiais da Unión Europea. Eu coido que sí que deberían serlo, forma parte da diversidade cultural sobre que se sustenta a Unión Europea e pode ser un marco importante tamén para promover esos idiomas. Es cierto que no han pasado, ¿no? Digamos, no fue precisamente, fueron otros estados que miembros de la Unión Europea que hicieron imposible el reconocimiento como lengua oficial, pero sí que es cierto que ahí quizás también, a poco el asunto de Galicia, más veces considero que debería actuaron quizás con más ímpetu a favor de esta solicitud, ¿no? De estar en español.
0: A nivel persoal, ¿cómo nos vestí persoa nada en Baviera os galegos?
1: ¿En qué sentido, Luis?
0: A nosa personalidade, de maneira de vivir, tradicións, costumes, rarezas.
1: Yo creo que en general lo que se nota en la cuestión, creo que es muy positivo, que considero, ¿no? Que se nota que el pueblo galego en ese sentido es un povo que dá moita importancia á súa cultura, súas, os seus costumes, etc. E iso creo que hoxe é un povo nesse sentido moi arraigado, que creo que é un factor moi importante e que ese carácter diferencial galego creo que se nota tamén dende o fora bastante, en que quizás en comparación con outras partes do Estado español, pois non ten esa esta fama, digamos, reputación internacional que tenen, pois, por exemplo, en o Escari, ¿no? E polo demais, bueno, en ese sentido que pouco máis se pode decir, ¿no? Non teño tampouco, ao fin e ao cabo, eu creo que non, dentro do marco destas particularidades culturais, somos todos europeos e creo que tamén se notan moitas cuestións en común, ¿no?
0: Ok, no, preguntaba simplemente por saber si desde Alemania existen unha serie de elementos que vos parecen especialmente extraños, porque, non sei, a nos, por exemplo, pois existen certas tradicións alemás que, por exemplo, os rifleiros de Baviera, os pantalóns de coiro, a falta de ruido, xestión de lixo, etc., que a nos, os galegos, deixanos un pouco asombrados.
1: Pode ser tamén de, ao fin e ao cabo, se dice un país cunha cultura católica, Baviera é un país cunha cultura católica, ¿no? Quizás en outras partes de Alemania con máis, digamos, unha impregnación cultural protestante que evangélica, así que podería imaginar que hai máis diferenças, pero polo xeral non diría que hai cousas como Alemania. Así que é certo que creo que na Alemania en xeral hai pouco conhecimento sobre Galicia, non? Hai pouca, non é desas partes de España onde pues, xente teña unha imaxe xa prefabricada, digamos, sexa correcta ou non, non? Pero...
0: Se cadra o elemento que máis coñecen é o Camiño de Santiago.
1: Sí, exactamente, igualmente. E moitas veces o único.
0: Pois, a ver a que mellorar iso. Pois...
1: Sí, sí.
0: Deixámolo aquí porque sei que tes que marchar de viaxe, pero tas grazas por estar connosco. Esperamos falar contigo algunha outra vez.
1: Seguramente, cando queirades, é sempre un placer. E nada, eu sempre encantadísimo de participar e dar a miña impresión. E creo que actualmente, no, por desgraza, casi hai que dicilo, no que se refira ás relacións internacionais, hai moitas cousas que falar, no? Son unha cuestión, digamos, de actualidade, no? Así que, cando que gades.
0: Sí, estamos a vivir tempos especialmente duros últimamente.
1: Eso é certo, sí, eso é unha moi boa maneira de escribirlo, sí.
0: Bueno, pues, moitas grazas, Cristóbal, e boa viaxe.
1: Así que, nada, moitísimas grazas, abur.

Milagre, titulas esta música que vides de escoitar inclasificable, un tema este que está incluido dentro do disco Maze Sleeper, un traballo publicado oficialmente en Xapón o pasado 26 de abril. Isto está asinado por un dúo o formado polas artistas Yuki Murata, o piano, as teclas, a percusión e Takahiro Kido, os sintetizadores, o órgano, a marimba e a arpa. As dúas forman parte dun colectivo chamado Anoise, un ensemble afincado en Tokio que traballa fundamentalmente dentro do terreo da música instrumental cinemática. Os integrantes e as integrantes deste colectivo traballan en diferentes proxectos paralelos e estas dúas artistas teñen un dúo que funciona co nome de Films. E como vos comento, veñen de sacar este atractivo disco que, repito, leva por título Maze Sleeper, o quinto disco na trayectoria da formación. Inclúe tamén este tema que escoitamos a seguir, isto chamase Dous Reloxios.

Seguimos no Xapón, se vos parece, imos estar. Todo o programa no país asiático, posto que teño varias novedades interesantísimas asinadas por artistas xaponesas e xaponeses. Esta música, Shin Oiran, e o título desta peza, pertence ao disco Agatha, un traballo que foi publicado o pasado 17 de abril a través da discográfica independente que traballa dende Tokio, Kitchen Label. Esta música está asinada por un artista de música visual e ambiental que traballa moi ben a experimentación sonora, chámase Meitei, e na súa música damos con elementos tradicionais e tamén con matices experimentais e ambientais. De feito, el utiliza este título, Ágata, para representar metafóricamente a súa propia música, unha música formada por diferentes elementos, sedimentos que van converxendo, que se van unindo ao longo dos anos, ao longo do tempo, e a partir desta idea constrúe a música incluída dentro deste traballo. Escoitamos outro dos temas, isto chamase Shin Oiran, parte segunda.

Este o tema central da a banda de son do filme de Bernardo Bertolucci, O Ceo Protector, un filme que tivo música de, por suposto, o grande Ryuichi Sakamoto. Esta versión que vides de escoitar está nun disco que ten 30 anos. Foi publicado no ano 1996 e levou precisamente por título Dito Ano, 1996, un disco de Ryuichi Sakamoto onde diferentes estándares do seu repertorio eran sometidos a revisión acústica. Ryuichi Sakamoto traballou co violonchelista brasileiro Jacques Morellenbaum para crear os temas incluídos, as versións incluídas dentro deste traballo, temas para piano, violonchelo e violín, un traballo que contivo na súa edición xaponesa 16 cortes e que vén de ser publicado ou reeditado recentemente nunha versión remasterizada para precisamente celebrar o 30 aniversario da publicación deste disco. Están todos os grandes clásicos da obra de Ryuichi Sakamoto dentro deste disco. Non podía faltar, por suposto, este Bonadal, Mr. Lawrence.

E logo da música de Ryuichi Sakamoto, imos a dedicar os últimos minutos desta nova entrega corcovadiana a un traballo que leva un ano, máis ou menos, no mercado, pero que non tivo unha distribución especialmente fluida. Trátase da nova grabación do artista visual, ambiental, experimental Yutaka Hirose.

Voices, voces, este o título de esta nueva grabación de Yutaka Hirose, un proyecto, como vos comento, publicado oficialmente hai un ano, máis de difícil acceso, cando menos en as tendas, en Europa. Un artista, Yutaka Hirose, que é un reputado compositor de música ambiental e experimental, foi, por exemplo, o responsable do proxecto Nova Plus 4, un disco que se editou a finais dos anos 80 do pasado século. Ten comentado, ou comenta, en diferentes entrevistas e tamén nas notas deste disco, que durante 2 anos, entre 2014 e 2015, concebiu as estruturas dos temas incluídas dentro deste disco, dentro deste Voices, e que despois estivo preto de 10 anos introducindo modificacións até chegar á versión definitiva de cada unha das pezas. É un disco onde se pon en cuestión a propia noción de musicalidade. Aquí non hai melodías definidas, o que temos é un traballo que parte no filosófico de diferentes voces literarias, de voces recollidas en libros para crear un vórtex sonoro que funciona como punto de partida para construir a narrativa musical incluída dentro deste traballo. Este tema que vides de escoitar, The Other Side, parte segunda, é un dos grandes temas deste disco, con outra das súas pezas, Wit, titúlase esta composición. Pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. En 7 días, máis Corcovado, como sempre, a través de Cuac FM na Coruña, de Radio Filispín en Ferrol, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Como sempre, saudos cordiais de Lois Atanes. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.

É unha voz crecente na música rap dende Brooklyn. A través do selo Death K de Mike, despois de dous discos, o primeiro Ouch, tamén en Death K en 2022, e Wooden Flowers en 2024 por Fada Records. I was just in New York.

It's Like That é unha crónica cotiá e de relacións persoais, malentendidos, límites, honestidade. Na seguinte jackpot fala do éxito merecido, sobre todo, cando un emerxe por medios propios.

Let's talk about it. Vai de empoderamento económico, pero tamén persoal, abundando na súa confianza física e mailo seu poder de atracción. Neste disco de Sally Mata hai rap, pero tamén doses de electro e de R&B.

non trata temas habituais para a música recitada e combativa. En Moonlight baixa a garda e fala da súa soidade. O sample botalle un cable. Sweet Thang é o tema que abre o disco. Respeto e perigo nas rúas de Nova York. What a sweet thing.

Novo tema do saxofonista Ori Kaplan de Balkan Beatbox xunto co produtor e multiinstrumentista Liu Melamed. Do seu novo disco Reverie avanzan Amber. E a Tony Soprano Band xa ten o seu álbum publicado Da un tempo un, que presentamos hai unhas semanas. Escoitamos hoxe tres temas. O primeiro é A Morning in March, unha mañá de marzo.

A DJ e produtora de Londres, Shai Wan, al cume de Mali, Larrington Nelson, presenta o seu disco Mali, no selo Touching Bass. En 16 Hours participa James Messia nesta sorte de After Party, unha evasión nocturna.

E pechamos este Higher Street 1476 con Declan McDermott e o remexo que o francés UQ fai do seu tema Why Don't You Believe Me, elevando os BPMs ata o Deep House.

Eu xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita, cando as cousas buscaban os seus nomes. Eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comenzo dos mares e das chairas, cando Dios procuraba compañía. Eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba, cando o silenzo chamaba polas verbas. Eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca, cando a lúa namoraba soutas cumes. Eu xa te namoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu na túa alma.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
6: Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para alí, e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, que estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e ás súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaginaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente nourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. CUAC FM.

Un fato de labradores que todos somos galegos, a Belén viñemos xuntos con noso amigo gaiteiro para, ao son dun alborada, cantar esta maña cedo con moito lecer aquí unha tonada este neno que che está de rechupete, e senón, xa o veremos. A nosa alborada na gaita toquemos, pois que neste alprende noso señor vemos. Naceu para abrirnos as portas do ceo, xa ven en de ben o noso remedio. Vinde velo todos, rapaces, ergueivos, vinde, vinde a xiña, vinde, vinde ledos, vinde, vinde a xiña, vinde a velo. Acabades de escoitar un vilancico de Nadal extraído dun misal da Catedral de Santiago que data do século XVIII, de autoría anónima.